פחובהו יסר לי יגיסוי גוצובהו מולתן אה יגיסוי אולי סוי לצ'ו סוי סוי